0: fin de semana y también el lunes festivo tendremos un tiempo tranquilo. Bueno, pues con el anticiclón instalado vamos a hablar hoy de que este fin de semana, desde mañana y hasta el domingo en el recinto ferial de Pontevedra, se va a celebrar un salón de animales de compañía de Galicia. Volverá a ser punto de encuentro para los amantes de los animales. Enseguida les vamos a contar. Y por cierto, en la UNED de Pontevedra, la Universidad Nacional a Distancia, se presenta a estas horas la tienda de merchandising. Se hace desde aquí, desde la UNED, para toda España. Una tienda virtual y física. Hoy estará con nosotros la directora de la empresa de ayuda a domicilio Galaurea, Marta Blanco. Vamos a hablar de las ayudas directas, que hay hasta 12.000 euros para personas diagnosticadas con ELA. Ayudas abiertas que se pueden solicitar hasta el próximo 30 de noviembre. Vamos a explicar cómo se tramita y quién puede acceder a ella. Después de la una de la tarde estará con nosotros el doctor Pedro Cabrera para hablar de la campaña de vacunación frente a la gripe y también frente al COVID, que presenta novedades este año, como por ejemplo la vacunación en los colegios a partir del próximo martes 13 de octubre. Y si quieren opinar, recuerden que la opinión comenzará como siempre a partir de las 12:35. Pero hoy vamos a empezar nuestro magazine hablando, como les decía, de ese salón de animales de compañía que viernes, sábado y domingo va a tener lugar en el recinto ferial de Pontevedra. Es una cita pensada para disfrutar, para aprender y también para conocer de cerca el mundo de nuestras mascotas. Durante estas tres jornadas habrá actividades, exhibiciones y también distintos puntos de venta de artículos, y también habrá sitio para las protectoras, además de un campeonato canino de agility. Está con nosotros los alumnos del Colegio Sequelo de Marín. Chicos, ¿os gustan los animales?
1: Sí.
0: ¿Tenéis mascotas?
1: Sí.
2: No.
0: Bueno, pues os invito a que os acercáis este fin de semana al recinto ferial, porque habrá de todo en un mundo que gira alrededor de las mascotas. Bueno, pues hoy se ha presentado, como decíamos, ese campeonato canino de agility. En la presentación estuvo nuestro compañero Diego Rodríguez. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Belén? Muy boas. Se tes gusto polas mascotas, esta fin de semana tes un bo plan aquí en Pontevedra, porque se celebra a cuarta edición do Salón de Animais de Compañía e tamén a proba Agility 2026. Julio Freire, da organización, ¿qué tal? Moi bo día.
4: Moi bos días.
3: Julio, falamos a cuarta edición xa deste Salón de Animais de Compañía, algo que se empezó a consolidar aquí no Concello de Pontevedra.
4: Sí, a verdade que o espazo é maravilloso, unha proba a cuberto, non se pode realizar todos os días. Estamos moi agradecidos ao Concello de Pontevedra por cedernos este espazo, e por iso é unha proba sempre moi atrativa a nivel nacional.
3: E cando se vai celebrar? Esta fin de semana, pero tamén o luns, segundo me comentabas, non? E a maiores a ubicación, que é o recinto feiral.
4: Sí, sí, son 4 días de competición, aproveitando que o luns é festivo, pois tamén vamos a estirar aí un pouquiño. O domingo, pois será mañá e tarde, teremos unha gran final o domingo á tarde, coido que vai ser espectacular.
3: Para xente que nos estea escoitando, aquí hai dúas cousas. O primeiro, un salón de animais de compañía, e dentro da celebración deste salón de animais que gosta moito aquí en Pontevedra, hai esta proba Agility de precisión e de adestramento de animais que vale para o campeonato de España, non?
4: Sí, sí, é unha proba puntuable para o campeonato de España. Vai haber varios grados tamén, o sea, cans máis de iniciación, o sea, cans de grado 1, despois grado 2 e grado 3, todo tipo de niveles. A xente que veña vai mirar cans do mellorciño do mundo, que podemos decir, adiantarvos a que temos varios campeóns do mundo que veñen a esta prova, ven xente de Portugal tamén, campeóns tamén de Portugal, xente mundialista. Vai ser unha prova moi interesante.
3: No referido á propia actividade como tal, a xente que non estivera antes, que se vai a topar, se vai xo recinto feiral esta fin de semana?
4: Bueno, aquí a xente xa viu varios anos, penso que moita xente que ven xa sabe o que ven a mirar o agility. É un deporte maravilloso, espectacular. Vas a mirar todo tipo de cans realizando todo tipo de actividades moi veloces. A xente que ven de novo, é unha actividade moi atractiva, o sea, visualmente a xente queda moi enganchada.
3: Neste sentido, hai algún tipo ou algunha raza de can que destaque por encima do resto a hora de facer probas deste estilo?
4: Sí, nos cans grandes, porque hai cans pequeniños desde XS hasta cans largos, o sea, os cans grandes suelen ser border collies, a raza predominante. Despois, nos cans pequenos predominan moito os celtis e os cocker, agora ven a moda dos working cockers, que son tamén se están dando. Hai caniches, hai un poquinho de todo. Nos cans pequenos hai máis variedade. Nos cans grandes, o 90% ao final vai ser border collies.
3: Cans de todo tipo que veñen de todas as partes do mundo a participar aquí en Pontevedra, igual que os seus donos e tamén suíces, porque aquí mesmo na presentación que acaba de rematar no concello, estaba connosco unha suiza de orixe grego, non?
4: Sí, sí, Emilia é grega, ven recientemente proclamarse terceira no mundial que se celebrou en Finlandia fai dúas semanas, na modalidade de equipos. Ela participou con dous cans en equipos e ficaron en terceiro posto, o sea que ven unha suiza, como suiza impresionante, pero como competidora tamén é unha top mundial.
3: Cantas persoas tendes inscritas para participar neste Agility 2026?
4: Alrededor de 130 para cada día.
3: E cando van ser as probas máis atractivas, para que nos entendamos?
4: Bueno, atractivas van ser todos os días, pero bueno, coido que o domingo á tarde, como é unha gran final, aquí todos os días se vai a escoller o gañador de cada manga. Os tres primeiros da competición xeral pois van a estar clasificados para esa gran final que será o domingo á tarde.
3: A xente que queira baixar, hai que pagar algún tipo de entrada e de balde, ou como vai exactamente o acceso?
4: No, acceso é de balde, o sea, é unha actividade gratuita. Eu animo a todo mundo a pasar. Aparte do Agility hai máis cousas, pero bueno, eu digo vos no noso ámbito, o sea, Agility, que é o que nos gusta, podedes vir, todos estades todos invitados.
3: E as inscripcións para os participantes están xa completas, aínda están abertas, ou hai algún tipo de marxe para que haxa máis xente?
4: Non, xa cerramos ante a noite, xa non podemos esperar máis tempo. Un programa informático, hai que meter todos os datos, entón está cerradas as inscripcións.
3: Pois Agility 2026, entre mañá venres e o vindeiro luns no recinto feiral de Pontevedra. Julio Freire, da organización, moitísimas grazas por atendernos.
4: Nada, gracias a vos por divulgar e por estar sempre apoiando.